Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre ved Anjo Hansen.

Salmer 130 og 131. Sanger og hatar fyrir hann. Ur djupna råpi jeg til tøyn herre. Og herre høy rødmøyna. Læt øyre tøyne akta etter bønande rødmøyne. Gavst du miskir om gættur herre. Hvor vært ha standandi herre. Men tja ter er sinta fyrir djøving. Fyrir at øtte skal vera fyrir der. Jeg vøyne og herran. Salmøyn vøyner. Og jeg bøyer etter åri hansara. Salmøyn troar etter herran. Møyr en vaktare etter modne. Vaktare etter modne. Boja etter herranen Israel. Toi tja herranen nøye, og tja honen endoløysing og iverflå. Han skal løysa Israel ur ötlom mykje om tess. Og salmer 131. Sanger og hatt jeg fyrir noen etter David. Herre, hjertet mitt ikke hok med ut. Eie mine ikke stolt. Jeg faist ikke vite at jeg mer og størst og høyt. Nei, jeg har stilt salmøyne, og finnes en tida som jeg vant baden til meg og sønne. Som jeg vant baden, så salmøyne og mer. Israel, boja etter herren, fra nå og til evige togjer. Salmer 132 og 131.

Fylling heila jandans. Fyrir að tík hún var að fyllt við allari fylling gods í fesabrefið svo í nýtján. Við hvast við spurningurinn settur hvað það að vera fyllt við heila andan? Sværi maður vera að vera fyllt við heila andanum eða að vera herran og hölt og fullt yfirgifin. Paulus skrifa til samkomin í Efsos Dretje tekun ikkje drutjen av vune uthuj i spittling. Nei lete tekun fylla av andan. Edvard Jakobsen, som levde 1903 til 1945 og var atar av svune, sier fra og i endre minning av svunen, ta han av fyrsta sinne skulle tala av samfunnsmøtenen som vore av ådlevirkenen i Klaksevøk og i 1924. Jens Clement Isaksen kom ta til hansara og segi vi han at han skulle vera fyrste talare til kvöld. Edvard sier sjálfur såleis fra. Jeg fekk han lutlan sjelk. Tu jeg hei aldrin tala til så stóra mannfjöld. Jeg gjördes pura måttleis. Jeg far om hana hejar og incha hans mellemgård. Petra tåg i møte mer. Vi dörren hon var ekvillig att glädja en same och bär mig kom in i stoven att dricka kaffe samman med Viktor Danielsen. Jag bär mig undan och bär om ett kammar här jag kunde vara för mig själva. Hon visste mig upp på loftet in i ett kammar. Så jag fick en stol och ett bord. Jag stångt i hororna och kastade mig ner i knä vid sönderna och röpte till den livande god i himli och säger. Ikki okkun herre, ikki okkun men navni tuinun djevi til haugur, fyrir nægi og trúfesti tuinar skuld. Ég takka ég fyrir frelsina, som komin frá Guði gjögn elskaja son hansra Jesus Kristus, og be hann fylla hjarta mot við andasunum. Så la ég stillur enn að lötu, mér hjarta bíkari fylltist af andaguds. Sujanne græir Edvard frá, ta ég hann tala í það kvöld. Aldrei og i løyvenon hef ég upplifa og slukt undur. Tui meja við sungu og aren ég skuldi tala. Ta fjór ein undurfullt streymur í gjögnu mig, lyga frá höfur til Elíar, evne veri sæjas fimmholtsus. Ó, ég tala í Guds karlæga til menneskinni og imbjóingina að koma til hansara fyrir öntsj. Edvard glömdi ångant i detta möt. Heldur ikkje te som hinner tala og ta kvöld. Kai Johannesen og Gottfrid Thomsen. Tar tala av allir fylltir av heilaja andanum. Og slug möti vera ikkje glömd tui ta talar herren. Skulu vit ikkje öll tråa etter fylling heilava andans.

Nei, og i öllun hesum pregva vid okkun som tænar er gods, vi miklun tåli og i trångtun. Anna Korinthbrev 6:4. Og i blei samrøvu undan fóbollslistnun móti Norður Írlandi og i 1951 gav eg mer fær at landslís venjarin Tá Páll Gølagsson segi at han undra einan dysti i fyrjun stutt framan undan móti íslenska landslíinum fekk að sutja leikarar sýnar spela undir trusti som han malbær. Tá og eg skilti af hesum malbúri vær at það var ikkje fyrr en spelarar koma undir verileg trusht at þú sást hver dúur verileg að vera útáum og at hann útra hesum valdi sína spelarar. Hetta at koma undir trusht ikkje ákjent fyrirbrygdi og í andaligum spurningum. Og í hesum sambandi hørti eg fyrir mongun árum søgjandi eina húvetjandi frasöf. Ein kristin félagskapur leitaði eftir egnaun verkafólki sum skuldi sendast út á trúbóra ekrin. Nekrir manns søktu og voru bitnir að koma til samröv. Ein av umsøkjarnar fekk bó at møta deg og klokku tíma. Han kom og ansettu tíuna og setti seg vel til rattis og í bøyju rúmunum. Her ein frintligur kvinnelig skrivare beg hon velkomnun og beg han boja eina lutla løt. Mævren boja i lunch. Og skrivaren kom eina fra træt inn i bojerum og segi at her var det eina løt og enn. Aren han kunde koma inn til samrøven. Men mævren boja i og i fløyre tøymar. Aren han endelig slapp til samrøvene. Han var så førter inn i vitale høle, og her satt Kristnebås løyaren og be han velkomnan utan at be årsaka at han hei boja så langt. Men her var ungen samrøv. Og i stedet fire får Kristnebås løyaren at tåsa om starve som hesen nu var setter i. Mæveren undræist og spurte om han ikke fyrst skulde til samrøv. Nei, segi Kristnebosløyaren, te ikke neiut. Tui vit avrådde at du skulde møta ein avvisa klokketui, og te gjørde du. Men tu ikke bæra møtti upp, men tu var sitandi og i fløyre tøymar, utan at utholdnast, Ella rúma av húsinu. Það sum vit mest av öllun hava brúk fyrir einan manni og í fram allt anna tólin. Og það hefur tú prekva at tú ert. Tú ert tú tann rætti mæverin. Bíblian sigur og í orðtöknun 16:32 og sólægis. Hinn tolne betri enn veldigur kappe. Større at styra søgnan egna sinne enn at teka ein stegn.

Tullorsdag etter, tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 151 2 333 6 Takk for stålen.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brikvin.fo, det her det skjer.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre ved Anjo Hansen.

Salmer 132 og 131. Sanger og hatar fyrir hann. Ur djupna råpi etil tuin herre. Og herre høyr rødmuina. Læt øyru tuinu akta etter bønandi rødmuina. Gavst tu miskir og gættur herre. Hvor vart ha standandi herre. Men tja ter er sinta fyrir djöving. Fyrir at ötte skal vera fyrir ter. Jeg vøvne og herran. Salmoen vøvner. Og jeg bøye etter året hansara. Salmoen troar etter herran. Møyr en vaktare etter modne. Vaktare etter modne. Bøye etter herran og Israel. Tui tja herran er nøye. Og tja honon er endorløsing og iverflå. Han skal løysa Israel ur ötlom miskjerom tess. Og Salmoen 131. Sanger og hatar fyrir hann etter David. Herre, hjarta mitt ikke hokk med ut. Eie mine ikke stolt. Jeg faist ikke vidt jeg og mer og størst og høyt. Nei, jeg har stilla salmoina og finnst henne tida som jeg vant baden til meg og sønne. Som jeg vant baden, så salmoina og mer. Israel, boja etter herran. Fra nu og til evige tøyer. Salmer 132 og 131.

0: Skal du tutsi na flokk, enn er plass etter av etterskolan Bryggven i Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Vi har enda kjent sendtidsna ved veien fra i morgen. Det var Daniel Adolf Jakobsen som leit rettes.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Hetta Tjei. Tjei. Kristelig Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.

Nei, og i öllun hesum prekva vit okkun sum tænarar Guds, vi miklun tåle og i trongtun. Anna Korinthbrev 6:4. Og i blæ samrøvu undan fótbolslistnun móti Norður-Írlandi og i 1991, gav eg mer fær om at landslis venjarin Tva Páll Gulagsson segi at han undra einan dysti i fyrjun stutt framan undan móti íslenska landsliðinum fekk að sutja laukarar sýnar spela undir trusti som han malbærs. Ta og ég skilti af hesum malbúri ver að ta var ikkje fyrr en spelarar koma undir verileg trust að þú sást hver dúur verilega ver útöfum og at han utra hesum valde sina spelare. Hetta at koma under trust ikkje utkjent fyrirbrygdi og i andaligen spurning. Og i hesum sambande hørte jeg fyrir mongon åren søyane ein hovetkjande frasøv. Ein kristin felaskapur løytai etter egnavun verkafölkje som skulle sendast ut av trubåare ækren. Nækren mann søkte og var bittner å komme til samrøv. Ein av omsøkjarna fikk bå om et møte der og klokko tøyma. Han kom og ansette tøyna og sette seg vel til rattes og i bøyerumenon. Her ein fryntlig og kvinnelig skrivare beg hun velkomnon og beg han bøya, Aina luttla løt. Mævren bøya i lunch. Og skrivaren kom aina fra træt inn i bøyrum og segi at det var det aina løt og enn. Aren han kunde komme inn til samrøvene. Men mævren bøya i og i fløyre tøymar. Aren han endelig slapp til samrøvene. Han var så fyrtur inn og i vitale høle. Og her set kristne bås løyaren og ber han velkomnan utan at be orsaka at han hei boja så lunch. Men her vær ungen samrøv. Og i stegin fyre for kristne bås løyaren at tåsa om starve som hesen nu vær settrui. Mævren undreist og spurte om han ikkje fisk skulde til samrøv. Nei, segir kristnebosløyaren. Det ikkje neiut. Tui vit avrådde at du skulle møte ein avvisa klokketui, og det gjørde du. Men du ikkje berre møtte opp, men du var sitande og i fløyre tøymar, utan at utholdnast, edla er røyme av husene. Det som vit mest av ødlun har bruk fyre, einan manne, og i fram om alt anna tålen. Og te hefur tu prekva at tu erst. Tu erst tu tan rette mævren. Biblian sier i årtøknan 16:32 og såleis. Hin tålne betre enn veldigur kappe. Større at styra søgnan egna sinne, enn at teka ein stær.

0: Jakob Kass leser det ur evangelien etter Lukas.
1: 23. kapittel. Og ta røstost allur flokkurinn og førtu han til Pilatusar. Og ta tåku at gleie han og søttu, videre vornir værir vi, at hesir mæverinn villur folk okkara inna avvegir og forbjóar at leta kaisaran og skatt, og sikst sjálfur vera Kristus, kongur. Og Pilatus spurði hann og segi, Erst þú kongur jötana? Men hann sveraði honum og segi, Þú síða. Men Pilatus segi við höfusprestanar á í fölkju, Ég finni onga sök tjá hesun manni. Men tar gjördust en agrutnari og søttu. Han øser upp fölkje, vit he at han lærer om alla judeo, lyka fra Galileo, her som han sett ja og her. Men ta i Pilatus hårde det, spurte han om mæveren var Galileingur. Og ta i han var våren vyser ut ui, at han var ur ungdomme Herodesar. Sendi han han til Herodesar, som sjálfur øysene var stattur i Jerusalem i tøymon døvnum. Men ta i Herodes, sa Jesus, var han ekvelia glæur. Tøy at han hei lenga tøy, fegin vilja seg han, av tøy at han hei horst om han. Og han gjørde sær vevn om at få að sutja og hvort tætjen gjørst av honum. Og han spurði hann mengar spurningar, men hann sveraði honum undju. Men höfusprestanir og hinir skriftlærdu stóu her og átalaðu hann harliga. Men ta ui Herodes, vi hermannum sunnum hei hildi hann fyrir ha og spott, kastaði hann eitt skarstaklegi hann og sendi hann aftur til Pilatusar. Og tann daginn, var og tórbær, Pilatus og Herodes við menn. Dui at avur hegi veri fútsindaskapur tórra millin. Men Pilatus kallaði saman höfusprestanar og höfusmenninar og fölkje og segi við þeig, Tít hefa först mer hýjar hendan mann, sum tann, og villur fölkje út á avegir. Og svoi, Ég hefði svo tíð hefði hórst for hórstan. Og ég hefði onga sök funni tjó hésun manni og í tói som tíð gleiði hann fyrir. Og heldur ekki Herodes. Tói að hann sendi hann aftur til okkar hann.